ka wayna sipas timpun chispiqa munay munay uyachayuq munay munay lluskay lluskay uyachayuq qispi qispi kiruyuqraq. Ajna riki yuyay saparaq ñapas cristiana warmi napas alin cristiano runa hina hinaqa munasqa turay ñañay mana kumunta cuerpunchista qhilichakunanchis kanchu asompas kasaraykukuspa chaymantaqa kasarasqaqa allinsi sumaqsi casado runa casada warmi esposawan esposawan puñukun chayqa maypachachus manaraq kasarasqa kashaspa huchamanqa sexualmente chayan chayqa qhili hucha kayta vidanchis apan qatin causasqanchis p'unchawpi manasqa turay ñañay chayrayku diospa siminqa nisha kasarasqa nispa aha qankunapas nin warmita nishan nuqanchista ñañakuna niwashanchis qankunapas kasarasqa warmikuna nin qusakichista kasuychis nin kasukunanchis kasqa munasqa turaykuna ñañaykuna kasunakuypi kawsananchis kasqa ñanchaykuna esposunchis yaki umanchis chayqa payta kasuykunanchis munasqa ñañachaykuna hinaspa riki nin aha kasuychis aynapin diospa siminpi a ver warmikuna kasukuychis aynapin diospas siminpi mana iniq mayqin qusapas mana rimapayasqalla ininqa warminpa allin purisqanta ch'uya kawsasqanta manchakuyniyuq kasqanta sumaq respetuwan kawsasqanta rikuspa ima nin munasqa ñanchaykuna yaki kaynata riman diospa simin chayqa aynapin diospa siminpi mana iniq qusapas nin mana iniq qusawan yaki kasaraykukunki hinaspa imayna mana iniqqa huq niraq kawsayniyuqmi huq rina niraq rimakuqmi ari munasqa turay ñañay kacharisqata imatapas rimakuq hinaqa anchiykunata qhili simitapas rimakun fasilmi paypaqqa imapas runapas ni runampaq ajna munasqa turay ñañay runan manaña respetuyuqñachu sinito nispa sinitoqa huch'uy chanriki kanman ajnata rimakuykunanqa kan ari kuraq ninkutapas sinito nikushanku hinaqa chaykunapas corrijikunanchis mana kay sinitukuna rimananchis kanchu riki ajna rimakuq hinaqa mana rimana qhili simikuna rimakuq asichikuq simikuna rimakuq ajnaya munasqa turay ñañay runaqa kan chaya munasqa turay ñañay kayta nin pipas diospa siminpi mana iniq mayqin qusapas mana rimapayasqalla ininqa mana rimapayasqallas ininqa munasqa ñañachaykuna maypachachus qusapas kanqa mana iniq chayqa munasqa uyariqniyku sasan mana iniqwan tiyayqa ari chaymi allinta riparakushpa ñañachaykuna mana iniqwanqa mana iniqta munakunki munarukusunki hina munakunki chayqa chaykunamantapas rimapayanki iniqmi kani nispa ari hinaqa suyaykukuy awantaykukuy allinta tiyakunaykipaq allinta kawsakunaykipaq hinaqa riparakunqa pay kikin nispariki diospa siminqa nisha mana rimapayasqalla ininqa warminpa allin purisqanta warmi

pa alin po riskanta rikos pa. Alin, chuya. Kausas kanta, mancha kuyniyo kaskanta chayta rikos pa. Mancha kuyniyo respetuyo. Alin purek, napaikukuk, esposo mamanta taitanta respetakta, waikinkunata, panankunata, kurahninkunachu, ichisulkankunachu, chayta chaninimbi, respetakta, alinta yachichikta, hinariki sulkankunatapas, hinaka, hinayatak taita mamantapas, mana sakikma, riki yuyashakla, ambusta, hinaka chay monasca niña chaykuna tora chaykuna señor pisumak chuya kausayniyo kaskanta riki chuya kausayniyo kaskanta manchakuyniyo kaskanta ari mana manchakuhmi warmaka riki kaskanjis riki ima tapas kumunta riki kutipa con suy gran tapas kuñadon kuñadon kunatapas anjir manaya alincho riki monasca niña ikuna mana respeto yocho y meina uyuasat pekpa uyuasat dagnispa kawakuanchis ari manas kanyanchaikon jes respeto yokana monaco kana riki mana a ver monaco kaspa mana no kalanchicho y matapas mikurkosumpas asompas haiwarisunchis paikonamau mikuikosunchis nispa kaita apamoshaiki nispa riki chaycha munasqa kasunchis riki munasqa ñanchaykuna maypachichus mana siquiera suygrunchisman suygranchisman haywarisunchis chayqa chiqnisqa kasunchis munasqa turay ñañay quizás riki noqanchis kasawqa sapaj runaqa riki ima allinkunatapascha mijunchis ima mishk'i mijunakunatapascha mijunchis riki chayqa chaytapas maliykachina riki paykunamanpas invitaykuna hinaqa munasqa ñañaykuna munasqa kasunchis aha chaytataq nishan sumaj respetuyoj kasqanta ri kawsasqanta respetu wan kawsasqanta rikushpa imanin respetakuj kananchis riki kuraj runakunatapas familianchiskunatapas esposo familiankunatapas respetashpa kawsananchis sumajta qhawarikunanchis mana tawri ñawintinchu qhawarinanchis imata niruwajtinchispa manapas imatapas niwasunmanchu ajna kawsayniyoj kajtinchisqa ari chiqajmi diosmi yachachin paykunataqa allin yachasqa kasqaku noqapas kinikusaq nispaya esposopa riki allillamanta mañakusunchista jinaqa inikapunqa munasqa turay ñañay ajnata riki qhawaykamunchis kay qelqata kunanqa riki imaynatataq ñañay kawsashanki ichachu kawsakushanki ajnata señorninchá saminchasunki ichataqchus mana allintachu kawsashanki chay pachaqa manaya pipas sumaqta valorasunkichu ni esposo kipas alincha kashanka uyampiqa sunqunqa familiamantapas llakikushanka chay hina kay esposayqa nispa nishanka munasqa ñaña chaykuna chaypi ganasunchis riki sumaj kasunchis chayqa esposunchista chaymantaqa kuñadunchis kuñadanchis suygrunchis suygranchis manaynis kashankaku chayqa ganasunchis paykunatapas munasqa ñaña chaykuna kayta diospa siminta qhawaykukunchis ñañay manaraq kaynatachu kawsayniki kashan chayqa kawsaya señor pajina kawsakuya ñañay turay qampas munachikuy esposayqa familianwanpas respetachikuy respetasqa ñañachaypas mamay nisqa kanki kuñaday nisunkikuchu ichari qachuniy nisunkikuchu wawai nisunkikuchu ajnariki kanki ñañachaykuna ama riki qhasqanpamantachu tuqsikunmantachu kawsasunchis esposunchiswanpas munasqa ñanchaykuna chaytan qhawaykamunchis munasqa turay ñañay uraqa ripukullankipuni nimi ari chaynataqchus noqanchis fallasunchis yaykuna responsablenchis kashaqtinchiqa ima allintaq

ñaqnalataq llank'asqaykich pataman ñaqnalataq yaturayña ñayriki imaypiri llank'akusqaykip uyarikushan kay programata kay radio vidanchista ñaqnalataq turaykuna señor bendicesionkich sapankunikichista ajnallataq turaykunariki epikunachus wataykunkichis kay programakunata radio ikichisman enlazaykunkichis qankunatapis Dios denchis saminchaykusunkichis entero lugarpi kay Perú suyuntinpi turaykun ñañaykuna uyarikushankichis riki huk radiokunawan wataynakuspa chaarishanchis entero lugarkunaman ñañanchisman turanchisman mana iñiqkunamanpas llapallan runa masinchiskunamanpas señor saminchasunkichis sapanka huk nikichista ñañay turallay.

Chaqnia nikuna kay sumak takikuypipis ni wantsrikillakis qachu purishanki nispa ari ñañayta ora llakikuykuna mana faltanchu kanya ñañaykuna ariki problemakuna imayman muyukuanchis naq llakisqa a veces llank'ananchis pipis kawsashanchis ruwashanchis Dios ninchismi kosichisunki ñañayta orallay kosirikuy kay programakunawan kay takikunawan sumajta kosirikuy 11:15 aknapi ñañaykuna kay programanchis Ministerio con Mujeres ñapallakista ñañaykuna kay grupo Ministerio con Mujeres nisqapi llank'aqkunatapis napaykamuykiku umallaqmanta hasta último kama ñañaykuna sapankaykis sutikichismanta kama señor saminchawasun sapankatapas aknataq kay Dios pa kamachikuynintapas ñawpaq mapasunchis riki sumajta parlanaykuspanchis anchitaya Dios ninchis noqanchismanta ñañaykuna suyakushan riki tukuy saqivasqanchista ñawpaqman apananchispaq ñañaykuna Pastor Leopoldo Señor saminchasun qantapas papá yajnallataj ya kay rato riki feliz cumpleaños nispañan haykuyaramun rikita A ver, petatuk napayrukusun kay p'unchay hermanonchis pastor Ignacio Ankalli, a ver, feretraj San Sebastián chaypi wataykita juntakapushawasanki señor saminchasunki hermano Ignacio yajnallataj pikunachus kay p'unchay riki wataykis juntakapashankichis qankunatapas señor saminchasunkichis hatun mark'akuywan napaykamuykiku turay ñañay kurajmantay kuraj papay yajnallataj wayna sipas wawakunapas pikuna juntakushankichis qankunapaj kay takikuy

Chaygina ñe toray sumaqta watayki tuntarakapayka unchaypi misaykipipis quwilla wallpalla toray ñañaypikunachus untakushankichis watayikichis tayajnalataq riki hermana Grimaldina michi uyarikamushawanki kunan p'unchay 5 de agostota cumpleañoy kas ñañay qantapas Dios ninchiya kaymantapachis saminchasunki anticipadamente napaykamuyki chay p'unchay pasarukunki sumaqllata yajnataq hermano a ver Ignacio anqalli sumaqlla pasarakapayka sumaq p'unchaypi familiakunaq muyuykusqan wawakunaq llapalla familiaq muyuykusqan pasarakapay sumaqllata llapallaykichispa shinaykuna kay sumaq takikuytawan